le fe aua le atua o lo tau mori mori. Mata iala i la tātou savalinga i le aso ma le aso. Si o atunu pele sa moa, awane i ngalo o le atua e o umanuia. E le o Yosefa, e le o le tautuwaina e le o farao. Ai o le atua e o ngā whaamanuianga. O le atua e o ngā le balaau. O ia foi e o mea uma. Wa whaamanuia ai. A whaamanuia le atua i lau ainga. Awane i ngalo le alofa o le atua ma lau whaftai. Samoa nei tae au ia whaamanuia tele le atua. Whaamanuia le atua i leanga iai ngā nuenga. Whaamanuia le atua i nei whanau. Whaamanuia foi le atua i le tatou wala leo. O loo whaima ala baa. O le finangalo le atua i tae au. E moli moli atuai se se au tau longo longo ilo tatou atu nuu. Ina ia whaamalo sia le ola au auna. Ai maiso le tatou whaatai ili whaasoa le atua. I le aso ma le aso ilo tatou tangata. Anga le leile atua le neitae au o le a tatou te talo. Leo vae le atua lo mātou ta mā. Whaatai tele wa e toi whaamanatu wa e au maia le se au mo i mātou. E aona mātou manatua whaamanu ianga wa e au maia e aona toi whaafo i le vi inga. Aftai ma le whaamanu i ate oi. Mātou whaatai tele le atua ona le whaongaina o le nei. Au nanga le atua whaatai i le pule o le nei au nanga e maise o le paia le au whainga nuenga. I le kitalaina o nei ama noa e mori mori atuai lau upu. E maise le atua o mafutanga sa moa. Whaamanuia oe lo mātou atua. Ta talo lava i le usuai o nei o mātou tau ainga. O uo mae māsani o uso matua whāthine. O nei a mātou e kāle sia e maiso le nei atu nuu. Se au ma ngā nuenga o lo oiai. Nisfo i wā ngai atu i lunga le ala. O i tono falifai ngā nuenga whaamanuia i ngā nuenga o nei aso. Nisfo i sā fai ngā nuenga i le pō. Wā ngai mai e faya se mālo longa. Ia whaamanuia oe lo mātou tua. Kāngale lei au auna, o lo whape nā o na tala whauto i te tono le neia ai o Niusila. Whia lava se fata o lo whanono manu aia i a te oe lo mātou tua. O lau te talo li tai au nei, ia whaamanuia oe lo mātou tua i au auna o whale tua, ai mga nguenga, ma lau e kāle sia lo mātou tua. Talo fo il nei tae au ta mana tua na ia mātou whanau a onga. Ia marutia lo lātou soifua ma le ola, mai lima o i lātou o ele taupulea. Ia leo leo, ma ia pui pui i lātou lo lātou rufafo ma lo lātou rufali. Ma la au i lau fio lo mātou ta mā, na ia mātou mātua mātutua o lo faya le faiva o le taputapua i a inga. Wha mole mole lo mātou atua. Ia whape nāona iai lau file mū ma lau wha mālo longa. Wha mwia fo isi o mātou tofi o Samoa lo mātou atua. O le tatalo le neitai au, lau file mū i te tono le pāle menea maise le atua o taitai o si o mātou atunu. Wha manuia le whai ngā mālo o Samoa. Wha manuia il tamau a inga. O le mātou tatalo ia wha mwia i lau whanua o si o mātou atunu. Ai maise o lona ta māo ainga. Ia iai lo wanga lei o mātou tau ainga o lo o iai. Whaamanuia oe lo mātou tua. Mātou faife au fo i o lo ta talo moso mātou manuia. Ia leo leo ma malutia. Ma ia iai lo wanga lei au auna lo mātou tua. Talo fo i nea tunu o ni usila lo mātou tua. Le ta māo ainga o le nea tunu. Ia whape nao na e whaamanuia iai. Whaamuia i lau ele ele ole nei atu nuu. Whaamanuia i au au auna po i la tau alo whape nauna taita i al nei atu nuu. Ia pule maletonu, ia manuia al nei atu nuu. Whaamuia i ngā nuenga, o lo mauai tupe o lo mātou whao ngā ina. Whaatai i lau foa i lo mātou tua tamā. Talo mātou te mantua lo muo Israelu. Talo lava ia i ailo file muu. Ia maua lo lātou whealofani. Waifoia tunu o lo lātou wātau le atua o te

0: longa e o ina tamaiti ia o matua e o ina fanau wa leila wa se matua le o tana fanau ale a be foi tamaiti a onga ia le se te poto ia pese ira le autule o le falongo ale leila te falongo ia o le foi mea uma e ale anga te falongo ia o le estu le lei
1: monila
0: pe ila wa on tatou falongo ia le tala sto ino il ia una awina se tangata o le atua ia ili. Ele ai lava se tangata e oro na ainga le toina. Ah.
1: Mali ala.
0: Ona o le le whalongo. O le le whalongo o ili. Wa wa tangata matua. Ia awa whainga tāpo ilo na whanau. Wa lato ule usita ima mapo pao ile atua le e. E awa unaima whaita uranga ila ato ile atua. Ia e whape e nga pho ila isara eru pe lava na tala noa ina ila au wha. Le au perfecta tūranga ia Israelu. Ua matua e mafatia Israelu. Wali liu este male atua. Wali eto e whalongo ile atua.
1: Wali
0: ela e tautala ai la ia Tanielu. Ile tusini na almita opuna e varu epo le vole o Tanielu. Tautala i Tanielu ile na napongi tu tautala ile atua. Ile angasala le nu ualai ona whapea. Wali e whalongo ile atua na o mailato. Ma o mai la to mai e kupito wale palongo. Ie fa pena po ilale le tatu ye ni ni lo lani lo tatu yai. Ina to nei o to na piste o to na o faite au o missionale to te mori mori o mai le upu ale pion ale tua ile la fuma moe. Ona ma le palongo le. A foi a mai ai le palongo ia ele ai se mea nga. I falongo, ya na stealing na my stealing falongo ile tamranga na tu salar tu blanga le tamranga ale pe me stealing ile falongo yo pe le fa mama faina ile tamranga le falongo so se me na ma so se me la mata tu te pe ile nei yo langa e foi u pole tu e fora fora mai auto au na po me ale mato ki ta po e mato ia le lele ta whaalongo ma whai.
1: Ah, liela.
0: Ah, ia whai. Awane io ta. Awane io ta tu ua le awa onga. Pei lava la ona whaonga ina loe le atua Samuelu. Ia lea. Pei lao Samuelu na ia whaawina lava ia. Ia saulo mua mua lea. Ta ua le tupu mua mua lea Israelu. O saulo o yo. O Samuelu lava lea na ia pao mua mua ia. Ah, Samuelu la sa falongo Samuelu e falongo ilona yona taringa ah
1: oh.
0: O ina sa tala no atu e sa mal awina o talingo Samuelu sa tu talinga atu ele tua ime e na te faya a inga leo eli
1: ya
0: pe se ila si umnatu le la titia e tu inatu na nga ole fu yu so tele ni solo vili mai ai pe yor falongo le ne fa mamapa mai elau sutunga.
1: Half time. Na ya langi
2: ya fatalo fatu la sunga fafia nga nga nei tula
1: ya so ifu manuia
2: ya fa pena fo i so ifu male langi mama ya e si fat fo sina o fa so fa ile tatu mata opuna orosia ile mata ile mata no fie male o le falongo a wa ale le falongo ele m fai fo ona le ona mboli se aulen na au mai le tua ya ya Samuelu o le falongo a ya Yale, e pela ona fetalaile atua ya Samuelu, a oititi Samuelu e pei fo na fora siela usunga. Temi fo ua vala vala le afionga le atua ele i, ile nga taimi ele i, ile i faa ilua soo a. Ia lela na pala au faa atorua ilua, yale atua ya Samuelu, a ola ititi mana ele tele ilua ina. Ia na ilua lo le eli. Ia ua vala au le atua ya Samuelu, ta ulua lana. Na tauro ya Samuelu ya le metu tauna fai ya e alue e peilo lana au mailole fe au le atu ya Samuelu e alue tau ya eli ya le metu sa ona fai

A fifi ai mea lelei mo le tangata. Tainane o saunoanga mafeta lei ngolo fa'i lo mai emanuia le mavae mo oe ma'u le tangata fa'atua tua. Sa mo male au fa'afonga ili ne yaso. Manatu o lewa tato wanga atu le uruwa iwa yaso le vaitau o le ati veni. Ya ole vaitau o le ola ta pena pena male soifua sao ni uni. Ya wafo ile li utino tangata o le atua e ala ile pepe o le kirisimasi. Ya maise ayo se vaitau eto e tautoma natu aile kalesia ile atua. Ya, malona fio mai e ala ya Yesu keriso ile taimi watua nai. Taimi neima le taimi olo oluma nai. Ya se vaitau tatou te falongo ina aile te leo itu a inga leo ese ese. Ya ole alanga lava ia le failaunga. Ya ao ao ina le falongo. Ma falongo ya ao ao ina. Ole ale winga. Ia falo longo I le falongo le tangata poto. Ole falongo I loa aiona fetu tu na I le mea I le lei ma le mea I le le lei. Ya maise ai ole falongo tatou te loa ai ma. La ngona ina ai le feta lai mai ole atua e ala I lo na nganga pa ia. Ya e tau fa tonu fo la wina ai la tato malanga fa le fa tua tua. Samoa, ya tato walo atu mo le krisimasi ma le tau sanga fau, o toi upo le au auna. Ya manuia le sa uni uni atu le krisimasi. Ya tato maua se tau sanga fau fia fia. O le a tato te talo. O le atua sili sili e se, la ua fio lava o le na faya o mea uma. O la ua fio foi o le na totofi ya I mātou. Mātou mumoli le nganga o le whaafitai o no nei avanoa ta ua. O avanoa e se a o na mātou maua. Mātou te whaasoa ai lo ufina ngalo. Whaafofonga Samoa ma mātou whaalongolongo. Ia a o fe whaasoa I o lawa tangata. Whaafitai o no nei avanoa le lei e maise. Ia o le nei ava. La leo ua mawhai ona whaava noa ina, mawha polkalame ina le nei taim. Ia mātou te whaa soha ia ia ua fiong pa ia. Ia wha manu ia sa moa. O ea o loo mawhai ona wha fonga mai. Wha manu ia ina I o mātou ta māma tina mātutua. Ia maise fo I o halo manai whanau le whenga ia I o ilantou ma awa o ngai maise. Ia o suenga tau wha I o le nei tau sanga. Ia iai manuia le mawai o oelo mātou ta mā. Iai fuafuanga o le neiva yaso a le tangata lava ia, a maise. Ia ole iai tutonu o falefai ngāluenga. Ia maua le mālosi whaafowina. Le lingi le poto ma le ata mai a mātou whanau. Ia wātau o māfaufaunga I peiona whiangai ma ilantau I tutonu a oa onga. Ta talofo ia ilatou o loo uia ala tele vavave. I lunga o le awala, I lunga o le ea, o lunga fo I o le sami. Ia ta iala ina lo lātou soi fua e la awa fio. Mātou te talo fe soa soani ila mātou mata upu. Pio na mātou fa soa ila ne yaso ele aiso mātou ato toa. Ia o la awa fio mātou te ato ai. Ia te tala ina o mātou talinga. Ma ia ato toa la mātou fa longo. Ya, mātou te whaalongo ai le musumusunga loa nganga I le aso ma le aso. Whaailoa pia ia I mātou mea le lei. Ya, o mea o loo iai lo mātou wola ma le ola antali. Ia fesoa soani mai le tua. Toi taimi o loo tutoe o le liti o whaasala lau. Ma ia ia iau whaamanuianga I le li ipule. Ia maise foi o le au whai ngā luenga. Ma walo lātou tofa. Ia waa. Le faa soa ina o mata upu I le aso ma le aso. Tu mau mai ale manuia o ele atua le tamā. Le lofa muti muti vale o Yesu ke riso. Ma futa ina pea I mātou malau nganga pa ia neise I o lava I le faa vavau. Faa vavau lava. Amene.